Du hører på Transmission på NRK P3 Musikk. Jeg heter Espen Omdahl. Ukas episode har fått den flotte titlen Transmission drar til sjøs, og alle låtene du får høre I dag har noe med havet å gjøre. I bokstavlig eller metaforisk forstand, eller kanskje begge deler. Og vi begynte som seg hører og bør med Mike Scott og The Waterboys I det storslagende hjørnet på det mektige to-akkords-titelsporet fra albumet This is the Sea som kom ut I 1985. Og før vi helt har rukket å riste av oss Mike Scotts følelsesladde, symboltunge tekst som I mine ører I alle fall handler om å ta sjansen på livet og bevege seg videre når man sitter litt fast, så tar vi på oss dykkerutstyr og setter kursen for havets bunn for å finne ut hva som skjuler seg der. Og vår guide på denne farefulle ferden, det ingen ringere enn Ringo Starr.

Det jo litt gøy at det Ringo Starr som synger begge de to Beatles-sangene som små barn liker best. Yellow Submarine fra 1966 og Octopus's Garden fra 1969, og at begge disse låtene handler om havet, I hvert fall sånn omtrent. Vi finner trivelige Octopus's Garden 5 låter inn på The Beatles siste ordinære studioalbum Abbey Road, skvist inn som et slags hvileskjær mellom Paul McCartneys hese 50-talls inspirerte pianoballaderocker Oh Darling. Og John Lennons nesten 8 minutter lange shoegaze-forløper I Want You, She's So Heavy,

The Beatles var jaggu et mangslungent band, og Abbey Road, det var plata som I sin tid fikk onkel Espen til å like musikk. Etter The Beatles ble vi like godt værne I Liverpool og lot Echo and the Bunnymen ta oss med ut på de syv hav I Seven Seas. En låt som var single nummer tre fra Ocean Rain eller The Greatest Album Ever Made, for å sitere slagordet den ble lansert med da den kom ut I 1984. Et band som helt definitivt må ha satt Ocean Rain nok så høyt, det var våre australske venner I The Triffids, for da de gikk I studio I 1985 for å spille inn det som skulle bli andre albumet Born Sandy Devotional, ja, da hyrte de inn Ocean Rain-produsent Jill Norton og endte opp med et luftig og åpent, men majestetisk lydbilde som til tider, uten tvil, lå nok så nær Ocean Rain.

Australsk melodrama fra The Triffids. Vi hørte åpningslåta The Seabirds fra det særdeles gode albumet Born Sandy Devotional fra 1986. Oppfølgeren Calenture, som nok min personlige Triffids favoritt, fikk navnet sitt fra en form for tropisk delirium som av og til rammet mannskapet på gamle dagers seilskuter, og som forårsaket en uimotståelig trang til å hoppe over bord I den tro at havet egentlig var deilige grønne gressenger. Og hvis du vil bli bedre kjent med The Triffids, og det anbefaler jeg at du tar deg tid til, så finnes det en glimrende samleplate som heter, jo nettopp, Australian Melodrama. Men, onkel Espen, spør du nå, finnes det et introvert depressivt motstykke til Ringos Octopus's Garden, mon tro? Jo, selvfølgelig gjør det. Her kommer Radiohead oss til unnsetning. Fra In Rainbows fra 2007 hører vi Weird Fishes Arpeggi.

hører på Transmission på NRK P3 Musikk. Jeg heter Espen Omdahl. Det var tilbake I 2021 I den 235. Episoden av dette programmet at jeg først oppdaget hvor naturlig og selvfølgelig en del av sangene til Radiohead kan gli over I en del av sangene til The Lillos. Og denne oppdagelsen gjorde at jeg endelig etter 7 år var ordentlig fornøyd med en Transmission-episode. Og nå, 5 år senere, gjentok jeg dette trikset ved å hoppe direkte fra Radioheads Weird Fishes Arpeggi til The Lillos-klassikeren Racebot, som du for anledningen fikk høre I den originale demoversjonen som ble spilt inn på familien Lillo Stenbergs hytte I Kjerringvik I Vestfold. Og hvis du lurer på hvordan det ser ut der, så finner du en nydelig episode av serien Musikkscenen I appen NRK TV, hvor The Lillos framfører både Racebot og selveste Hjernen alene der ute I havgapet. Eller I alle fall der nede ved Oslofjorden. Og det hører vel fortsatt til sjeldenhetene at man observerer delfiner I Oslofjorden, men det hender, og det får være mer enn god nok grunn til å sette på The Death's svært vakre coverversjon fra 1991 av Fred Neils 60-tallsklassiker Dolphins.

Til tross for at både Matthew Johnson og Graham McPherson London-gutter som ble født I 1961, og som vokste opp til å bli både velkledde og velstående vokalister, låtskrivere og tekstforfattere, så det egentlig lettere å få øye på forskjellene enn likhetene mellom Matt Johnson, frontfigur I DD, og Suggs, som har hatt samme jobb I Madness siden 1977. Den grunnleggende forskjellen handler vel om at Madness aldri har skammet seg over å være et underholdende, energisk, morsomt, meddrivende og, tør jeg si det, folkelig band, som tilsynelatende nærmest tilfeldigvis også har skrevet en hel bunke geniale låter. Mens Matt Johnson gikk den eksperimentelle, litt strenge postpunk-ruta med et grunnleggende gravalvor som et sentralt element I hans etterhvert betydelige bunke med geniale DD-låter. Et band som kanskje, jeg ikke helt sikker, kan brukes som eksempel på at det finnes en slags gyllen middelvei mellom Matt Johnson og DDs gravalvor og Suggs og Madness koreograferte klovnestreker, det The Pogues. For at Shane McGowan var en av vår tids store låtskrivere, det jo ikke oppe til diskusjon. Men samtidig så var jo Pogues, I alle fall så lenge McGowan kunne holde seg oppreist, ekstremt energisk og underholdende på scenen og et band med høy partyfaktor, for å bruke et litt ukomfortabelt ord. Min personlige favoritt I Pogues-katalogen imidlertid en låt som ikke skrevet av Shane McGowan, men av gitarrist Philip Chevron. Thousands Are Sailing handler om de mange 100.000 irene som dro fra Irland til USA, ikke på 1800-tallet, men på 1980-tallet, da det igjen var økonomiske nedgangstider og trange kår for mange hjemme I Irland. Men på 80-tallet hadde USA allerede begynt å stramme inn innvandringspolitikken sin, og da Thousands Are Sailing kom ut I 1988, ja, da levde anslagsvis 200.000 irer som papirløse innvandrere I USA.

Robert Smiths vennskap og samarbeid med Olivia Rodrigo har fått mye og velfortjent oppmerksomhet den siste tiden. Men la oss huske på at Robert Smith allerede I flere tiår har stilt opp som støttespiller og duettpartner for yngre artister, ikke minst nettopp I den alternative enden av popsjangeren. Her hørte vi ham for eksempel som duettpartner med Lauren Mabry I Church's smått fantastiske How Not to Drown fra 2021. Og når jeg sitter her på Transmission-kontoret og jobber med den 369. Transmission-episoden, så det fortsatt noen dager igjen til det skjer. Men før denne episoden ble kjent første gang, så har The Cure sparket I gang turnéen som etter hvert blant annet skal føre dem til Øya-festivalen I Oslo I august. Det skal bli spennende å se for oss Cure-hoder hva slags konsertsett de legger opp denne gangen, om det kanskje dukker opp noen nye låter på settlista, og om de har funnet en erstatter for Perry Bamonti som dessverre døde I fjor, eller kanskje velger å gå tilbake til den samme femmannsutgaven av The Cure vi har kjent siden 2012. Uansett, fy søren som vi gleder oss, ikke sant? Men før vi kommer så langt må vi runde av Transmission går til sjøss, som denne ukas episode altså har fått som overskrift. Og hvis det skal skje på en verdig måte, så det jo bare en låt som duger. Her Echo and the Bunnymen, dette selveste Ocean Rain.

Det mäktigt, det vackert och det är den sista låta I denna ukas transmission på NRK P3 Musik. Ocean Rain med Equine & Bunnymen var också både titellåt och sista låt på sida 2 på The Greatest Album Ever Made då det kom ut I maj 1984. Då hade jag så vitt ruckit och fyllde 20 år och nu är jag visst 62. Märkligt som tiden flyr. Men selv om onkel Espen nå teknisk sett kan gå av med pension, så har jeg bare en plan, og det å fortsette å lage Transmission her I NRK og på P3 Musikk. Og som noen av dere allerede har fått med dere, slik blir det også. Så I stedet for at Transmission seiler inn I historien I slutten av juni, slik det har ligget an til en stund, så seiler jeg heller videre sammen med dere som så trofast hører på dette programmet hver uke, og som dermed har bidratt til å redde det. For et radioprogram trenger lyttere, og lyttere trenger et radioprogram. For å snu litt på viseklassikeren til Kari og Ola Bremnes, Folk I husan fra 1980. Selv stikker jeg en tur til London for å feire dette, så neste uke må du nok ta til takke med en reprise. Du har hørt på Transmission på NRK P3 Musikk. Jeg heter Espen Omdal. Send meg gjerne en melding I appen NRK Radio hvis du ble glad nå, og sett en liten stjerne ved Transmission, så får du vite når det kommer nye episoder og sånne ting. Og da står det vel bare igjen for meg å si, på gjenhør, og husk...

0: Transmission.
1: Her er NRK Nyheter klokka 13. En mann i 40-årene er antatt omkommet etter en båtvelt i et fiskevann i Sør-Aurdal i Valdres i natt. Redningsaksjonen er avsluttet uten funn, og det planlegges forsøk etter antatt omkommet person ifølge politiet. Politiet sier også at mannen var på fisketur og var alene i båten, og at turfølget hans sto på land og oppdaget at båten kantret. Fem personer omkom da et militært transportfly krasjet under landing på en base nordøst i India. Ulykken skjedde i byen Jorhat i delstaten Assam. Det var et russisk fly som krasjet. Det indiske luftforsvaret beklager dypt tapet av fem personer, heter det i en uttalelse fra militæret. Årsaken til ulykken er ikke kjent. Iran og USA bekreftet i går kveld at de er enige om et utkast til en fredsavtale. Også Pakistans statsminister har bekreftet enigheten. Pakistan har fungert som mekler mellom partene. Men journalist og forfatter Maruk Ali sier at det ikke er helt opplagt hvor dypt enigheten stikker.
2: Det skal ha vært 38 ganger, ifølge BBC, at han har sagt at nå nærmer vi oss en avtale. Her har du to parter som begge mener at det er de selv som sitter med et slags overtak. USA mener at, og åpenbart har de rett i det, at de er suverene når det gjelder det militære. Men Iran mener jo at de har et slags strategisk overtak. Utfordringen nå er jo uansett hva slags avtale, og alt tyder på at noe vil skje, men ingenting er sikkert.
1: I Schweiz skal det i morgen være folkeavstemning over om man skal sette et tak på hvor mange innbyggere som kan bo i landet. Forslaget fra det høyrepopulistiske sveitsiske folkepartiet vil nemlig begrense landets befolkning til maksimalt 10 millioner innbyggere innen 2050. Rådgiver Astrid Sverresdotter Dybvik i Tankesmien Agenda mener det er vanskelig å spå utfallet av avstemningen.
3: De har jo hatt en lignende avstemning før, som ikke fikk flertall, men denne gangen så er det faktisk veldig jevnt da. Men den må både ha et flertall bak seg i rene stemmer, men også et flertall av kantonene, altså de delstatene i Schweiz, for å få det til, sånn at det er veldig usikkert. Men de fleste tror at de som sier nei vil vinne, men det er veldig tett da.
1: Arbeidet er nå i gang med å fjerne Donald Trumps navn fra det ikoniske kulturhuset Kennedy Center i Washington. Bygget har tidligere fått tilføyd president Donald Trumps navn, slik at navnet ble Trump Kennedy Center. Dette har en dommer bestemt at er ulovlig, og han har beordret bokstavene fjernet. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.